0: Es esta, ¿no? Jacobo Conde, en directo dende o Concello de Pontevedra. Bos días, esta é a sintonía dos premios Feroz. Vai por aquí a cousa ou non? Bos días, Jacobo.
1: Hola, ¿qué tal Belén? Muy buenos días. Pues claro que vai por aí a cousa. Sorpresa no Concello de Pontevedra. Por tercer ano consecutivo, os Premios Feroz regresan, voltan á capital da provincia. Está anunciando agora mesmo o alcalde do Concello. Tamén está Elena Sánchez. Elena Sánchez é unha cara moi recoñecida en televisión española porque fai un programa de cine coñecido por todos. Elena Sánchez, que está falando agora mesmo como vicepresidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, logo de que María Guerra, recorden, deixara a presidencia e celebráronse unhas novas eleccións dentro desa asociación. Elena Sánchez saliu elexida como vicepresidenta. E esa, Belén, pois, é a nova que podemos contar ahora mesmo. E xa temos data para a celebración desa gala en Pontevedra dos Premios Feroz.
0: Cando será?
1: O 23 de xaneiro, bueno, do ano que ven.
0: Este ano foi o 24, o sea, un día antes, non?
1: Foi o 24, efectivamente. O 23 de xaneiro.
0: Esos aplausos?
1: Anotar ben esa data. Esos aplausos é porque acaba de agora mesmo finalizar Elena Sánchez de falar e agora mesmo intervén o alcalde para dar un poquinho de máis datos. Conto che, Belén, que acaba de haber unha actuación previa duns 30 segundos dun coro que acaba de interpretar en galego esa canción de No Cambié, de Llurena. Recordas a Llurena, non? Que estivera na edición deste ano nos Premios Feroz, onde tamén o coro da Xunqueira interpretou ese tema de No Cambié, pois dende o recinto ferial, nesa gala, na gala deste ano. E agora mesmo ese coro acaba de comezar a roda de prensa facendo a interpretación en galego dese tema de Llurena de No Cambié. Eu vou xa desvelar a sorpresa, a ver se nos vai acoller no directo ou non. Non sei se me van a tirar das orellas do concello, pero teño que decilo. Está Llurena.
0: Anda.
1: Aquí, no Concello de Pontevedra, está Llurena e dignos dende o Concello que vai a pechar ela cunha actuación esta rolda de prensa aquí na Casa Consistorial, na Praza de España, donde agora mesmo en directo se está a levar a cabo esta rolda de prensa de presentación. Está o alcalde Belén, que ten que dar todos os datos, porque os xornalistas estamos un pouco, bueno, pois pensando, vamos a ver se a organización xa pechara o ciclo dos Premios Feroz, porque o convenio que estaba firmado o ano pasado era por 2 anos, había un orzamento xa fixado para 2 anos, había condicións para 2 anos, por que agora, no 2027, voltan os Premios Feroz a Pontevedra? Bueno, pois, en principio, o alcalde vai a dar algún datiño máis, aínda que as condicións do contrato, do novo contrato entre a organización e o concello non se vai a desvelar, bueno, por cousas que teñen legais en marcha, dignos que esas, bueno, esos pequenos matices non se van a desvelar, pero si o alcalde vai a ofrecer algún datiño máis de por que agora volven os Premios Feroz a Pontevedra, aínda que, bueno, a lógica é moi clara, a organización quedou moi contenta,
0: a mesma Llurena tamén.
1: De organización. Como, perdona,
0: a mesma Llurena tamén estuvo moi moi emocionada, non? A pasada
1: estaba
0: edición dos
1: emocionado.
0: Premios Feroz. Encantada a cacida de Pontevedra.
1: Sí. E recordemos que a organización xa non estuvo encantada como saliu todo na
0: gala.
1: No que na gala, non? Na gala de xaneiro, senón tamén con todas as

0: seguirán aquí en Pontevedra. Vemos que tanto concello como organización chegaron a un novo acordo, están, bueno, pois anunciando este novo convenio, están anunciando este novo proxecto conxuntamente para que os Premios Feroz non marchen. Belén, non cambiamos, aquí non se cambia nada.
1: Ainda non sabemos se será por un ano ou dous anos, non, Jacobo, de momento.
0: A ver se Diego Rodríguez despois nos pode dar máis datos, porque agora eu estou facendo este directo, o compañero Diego está tomando notas do que está dicindo o alcalde. Efectivamente, como che digo, estánse a producir nestos momentos as declaracións. Estamos na parte dianteira da casa consistorial, na parte de abaixo, o sea, o fondo, para que ti o teñas
1: claro.
0: O fondo que teñen detrás Elena Sánchez e o alcalde son as escalinatas da casa consistorial na Plaza de España. A verdade que o montaxe é espectacular, está precioso concello, esta parte baixa está abarrotada de xente, hai xornalistas, tanto locais como nacionais, tamén temos a toda a corporación municipal, membros do goberno local, a ocasión así o require este evento de gran trascendencia.
1: Sí. Hai que decir que xa pola cidade había cartéis, non? Cartaz anunciando, non? Non cambiei, que será isto? Bueno, algo xa intuíamos, non?
0: Efectivamente, seguramente que se hai moita xente que mira, pois teño ahora mismo, estou xirando as miñas costas aquí na Plaza de España.
1: Hai varios, non?
0: En dúas farolas teño, efectivamente, hai varios cartéis que poñen non cambiei en paradas de autobuses, en Marquesiñas, en outros sitios, bueno, pois tamén podíamos ver
1: dando
0: estas
1: pistas
0: semanas
1: de esto, claro.
0: Aí está o quid da cuestión, pois a verdade que foi unha campaña de marketing moi ben traballada, todo o mundo estaba se preguntando a que ven isto. E temos aquí tamén esas huellas, non, Belén?
1: Sí.
0: Esas huellas feroces que tamén hai pola cidade de Pontevedra. Bueno, pois tiñan que ver con este anuncio de que os Premios Feroz voltan a Pontevedra xa por terceiro ano consecutivo e imos pola 14 edición. A de 2026 foi a edición número 13 e agora para o ano 2027
1: Llurena,
0: a edición número 14.
1: Llurena vai cantar, vai falar, vai dicir algo na rolda de prensa, supoño que sí, non?
0: Pois eu o que sei é que nos dixeron dende o concello, nada, 30 segundos antes de que comenzara a roda de prensa, de que vai a dar unha actuación, aínda que non sei se os compañeros lle farán algunha pregunta.
1: Como
0: vai? Vai?
1: Como
0: eso
1: vai
0: sí que
1: ela?
0: Sabemos.
1: Porque ela sempre vai moi espectacular vestida. Non sei se vai sencilla agora.
0: Non a vemos todavía. Todavía non saliu. Solo saliu o alcalde Elena Sánchez. Ela está agochada.
1: Ela agora mesmo está agochada. Sorpresa. Ah, vale, se estará
0: efectivamente, vai a ser
1: arreglando,
0: vai a
1: seguramente.
0: Ser un efecto sorpresa, efectivamente. Así que, nada, en cuestión de minutos, pois
1: pasará
0: as escalinatas da casa consistorial.
1: Que pena que tengamos que cortar aquí o directo, que pena que non fose xusto en directo, pero temos que marchar, porque comeza agora.
0: Sí, porque tamén as caras que me están poñendo de comunicación do concello non son nada boas.
1: Despois
0: non sei se nos estaremos indo un poquinho da lingua, pero nada. Que non pasa nada.
1: Escoitaremos despois.
0: Vais a actuación a producir agora, nun minutinho.
1: Bueno, pois a disfrutar de esta actuación y ya completa información nos servicios informativos. Gracias, Jacobo Conde, en directo dende o Concello Pontevedra. Volven o acaban de escoitar os Premios Feroz a Pontevedra o próximo 23 de xaneiro. Gracias, Jacobo. A disfrutar ahora da actuación de Llurena. Xa nos contarás.
0: Hasta lo guiño. Muy
1: Venga,
0: bien, muy bien.
1: Gracias. Sintonía de la opinión. Comienza la opinión. Son las 12:35.